himla. Lahen los och kromchen sen tush och bregach. Giragla tamul nishtar hullin li. Dulver machra hjok himla. Lahen los och kromchen sen tush och bregach.